0: で、供給エンジニアですね。あ、いいですね、検証、ポットマン。エンジニアで AR。
1: Engine 9, temporary, all the units can be AR. And switch back to channel 1.
2: Fiber, we canceled.
1: Mine's canceled, it's a false alarm. I'm sorry. Cancel, cancel.